An tansionelle kilian sé sin de ein gná ó Simon Rangé agus Mathilde Fernandez. Seo é asteroid an seo ó Midi Lidi.